Češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni sto put, ali nismo nikad.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi.
1: Gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: sa uvidi. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove.

čudne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mraki se parea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši,

0: Iz prošlosti našeg kraja, Boka u mom srcu. Subotom od 10:30 na talasima Radio Kotora.
1: Lepa, pametna mlada, milion dolara.

me počelo da radi i ufati Srđa na koritu. Ima sam dosta da ti rečem, čita živo da ti dam, no kasnim ka i vazda, sad sam našadala prdam. Eh, kako je šćelo bit lijepo, samo da si u mene mjesto u vitrine pogledala samo jednom, vala bi te smota. Gledala si kapetane što su ličili na Kastra i mislila da je istina vazda peraspera dast. Ne mogu te uvrijedit, pa i ne pokušavam odavno. I ne mogu ti ni lagat da sam punka, bro, da se malo mazuljam.

su rudari sa daleko kopa. Iza škura se i saća kulaka, ako si s muškima znala i puzali su ti. Vijence dore donosili, a ti si se smijala meni najviše, jer si znala da te volim više od mora, pa si bježala kada sam ti noć namora. I sad za tobom obrne glavu neko od furešta, ti si uspomena da je tu nekad bila fešta. I mreže se više ne fatam i rijetko sam ispred krsta. Evo me sad na rivu, ribe vadim preko prsta.

Klovče na potoci ladni, sviraju mi žubor. Ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor. Ne pitaj, živimo ti taj život surov. Probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice. Ubera ne toči se iz zidarske bočice. Kad pijem ne vozim, pa taksista doći će. Šala šalu stiže, nižu se doskočice. Od Mikšića

sretnem u gomili svijeta, a sam za tebe samo jedna budala što tu šeta. Da li će se nešto promijeniti ikad? A jednom danom si mi rekla neću to staviti nikad. U polusnu vidim sebe kako ti ljubim lice. Amor je potrošio na mene sve svoje strelice. Ali nisam ja jedini koji te gotivi. Svemir se zustavlja na tren jer hoće da ti se divi.

Kad ušetaš se u moj san, probudim se, ali vidim da sam sam. Izađem iz kuće i ulicama lutam, ko napušten brod kućinom što pluta. U tišini noći ruga mi se tvoja ulica, mjesec na nebo dobija obrise tvog lica, a vjetar donese miris tvog parfema. U

Dobro jutro i dobro nam došli u još jedan početak dana na frekvencijama Radio Kotora 95,3, 99 i 107,3 MHz. Pred nama je novo Kotorsko vikend jutro, radio prostor za zanimljive, lijepe priče, korisne informacije i dobru, dobru muziku. Hvala na povjerenju i što nas birate da budemo dio vaših sati. U našem gradu je vedro jutro, a po posljednjim mjerenjima temperatura je iznosila 17 stepeni, relativna vlažnost vazduha 66%, a vazdušni pritisak 1018 milibara. Iz programa ovoga jutra izdvajamo u 8.30 sati infobloku, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati je servis, servisne informacije, slijedi radost, emisija za djecu, u 9.30 informacije o saobraćaju, slijedi u 10 sati infoblok, zatim nedjeljni razgovor u 10.30, humoristička emisija Epicentar u 11.30, u 12 sati infoblok i u 12.30 dogodilo se na današnji dan. Sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, u redakciji studiju Nataša Janović. Ostanite uz nas.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

komentar između nade i beznađa, piše Marko Špadijer. Problem u svim oblastima. Poslodavci se oslanjaju na radnike iz regiona i strance. Arheolog Dušan Medin za pobjedu povodom 40-dnevnog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama u sklopu projekta Crna Gora preko Atlantika. Amerikanci mnogo lakše prepoznaju vrijednosti naše baštine nego mi sami. Prelazimo na nezavisni dnevnik vijesti. CINCG Albarov novi projekat nije u skladu sa prostornim planom Crne Gore. Što ne može na velikoj plaži, može uz Šasko jezero. Turisti ne zaobilaze Podgoricu kao nekada, ali je veliki potencijal malo iskorišćen. Privlačni i asfalt i sela. Milica Duborija, studentkinja u Bratislavi. Slovački recept za crnogorsku ekonomiju. Vinski identitet, razvoj održivog turizma i prilog evropskoj kulturi vina. Potraga za najstarijom lozom. Ministarstvo pomorstva povjerilo dva direktorata dosadašnjim vršiocima dužnosti. Protiv kandidati tvrde da je postupljeno nezakonito. Imenovanja stižu do SDT-a i suda. Dnevni list Dan piše: do kraja aprila evidentirano 1909 udesa. Crni bilans nastavljen i juče, kada su u Bijelom polju stradala dva lica. Za 4 mjeseca poginulo 20 osoba. Koalicija za budućnost Podgorice treba da dostavi predlog za predsjednika Skupštine glavnog grada. Uz ime kandidata obavezna i podrška Mujoviću. Crna Gora ima jasnu strategiju za finalizaciju decenijskog pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom. Brisel strpljivo čeka, Podgorica ubrzava. Centar za ženska prava traži da se utvrdi institucionalna odgovornost za 48 sati počinjena dva femicida. Kritike na račun vlasti zbog novog minornog usklađivanja penzija. Šta imaju penzioneri od 5 eura povećanja? Sedam decenija od završetka školovanja okupilo maturante Nikšićke gimnazije iz 1955-56. godine, generacija koja nije zaboravila drugarstvo.

0: Stani, jadan, gdje si navalio?
1: Stani, jadan.
2: Polako te.
3: U Simfoniji mora uživajte uz program Srca na talasima optimizma.
4: Vaš Radio Kotor.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Slušali ste Kotorsko vikend jutro.
2: Dječja emisija Radost. Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni od nas. Dječja emisija Radost.
3: Draga djeco, dragi roditelji, pred nama je emisija Radost.
2: Dječja emisija Radost svake nedelje u 9 sati.
3: Direktor festivala Stevan Fedi ispred nevladine organizacije Ad Infinitum spremno dočekuje junsko izdanje manifestacija Kataro Junior i Kataro Teen u Kotoru. A danas je sa nama i želimo mu dobar dan i dobrodošlicu na Talase Radio Kotora.
4: Dobar dan, Nataša, pozdrav svima vam u studiju i svim vašim slušalcima. Meni je i tekako drago što ćemo imati priliku da razgovaramo o svemu ovome što radimo.
3: Stevane, pred nama su festivalski dani i večeri. Kako da najavimo ovogodišnje izdanje festivala?
4: Pa od 3. do 8. juna Kotor očekuje nekoliko dana zaista intenzivne festivalske atmosfere, susreta muzike, djece, mladih izvođača i međunarodnih delegacija. Tokom tih dana bit će realizovan cijeli niz festivalskih aktivnosti, dolazak delegacija, snimanje i predstavljanje učesnika, obilazak starog grada Kotora uz vodiče, zvanične preskonferencije, ceremonijalni žrijeb, krstarenje Bokokotorskim zalivom, tehničke probe i naravno na kraju dvije završne festivalske večeri. Kataro Junior će, da naglasim, biti održan u Maximus, u našoj diskoteci Maximus, kao prostoru koji nekako i prirodno odgovara energiji mladih izvođača, savremenijem koncertnom izrazu i atmosferi koju taj festival nosi, dok će Kataro Junior biti održan u sali kulturnog centra Nikola Đurković, gdje njegova dječja svečanija i scenska dimenzija dolazi do potpunog izražaja. Naš cilj je da Kotor tih dana ne bude samo domaćin muzičkih programa, već prostor susreta, prijateljstva, kulture i razmjene. Jer kada djeca i mladi iz različitih zemalja dođu u naš grad, to više nije samo takmičenje, to postaje iskustvo koje se pamti.
3: Program koji slijedi u Kotoru, u gradu pod zaštitom UNESCO-a, povezuje istorijsku baštinu sa savremenom televizijskom produkcijom i modernim scenskim izrazom.
4: Kotor ima privilegiju, ali i odgovornost da svoju istorijsku i kulturnu baštinu ne čuva samo kao sliku prošlosti, već da je povezuje sa savremenim stvaralaštvom. Upravo tu vidimo posebnu vrijednost naših festivala. Mi želimo da djeca i mladi nastupaju u gradu koji ima dušu, istoriju, identitet, ali da taj nastup bude oblikovan kroz savremenu televizijsku produkciju, moderni scenski izraz, pažljivo osmišljene najave, vizualni identitet i naravno profesionalni odnos prema svakom učesniku. Na taj način Kotor ne predstavljamo samo kao lijepu razglednicu, već kao živ kulturni prostor. Grad postaje scena, ali i poruka da tradicije i savremen izraz mogu da idu zajedno, naročito kada su u centru djeca, muzike i stvaralaštva. Zato nam je važan i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti Kotora, koji će biti realizovan uz licencirane vodiče, uz podršku turističke organizacije Kotor. Želimo da učesnici i delegacije ne dođu samo na scenu, nego da zaista osjete grad, njegovu istoriju, arhitekturu i posebnost, duh Boke.
3: Iako su festivali programski odvojeni, oni čine i zajedničku cjelinu. Na koji način se međusobno dopunjuju tokom festivalskih dana od 3. do 8. juna?
4: Kataro Junior i Kataro Teen jesu programski odvojeni, jer se obraćaju različitim uzrastima, različitim senzibilitetima i različitim scenskim energijama. Kataro Junior je posvećen djeci. njihovoj neposrednosti, mašti, radosti i čistoj emociji. Katarotin je prostor za mlade izvođače koji već ulaze u ozbiljni autorski izvođački izraz i koji polako oblikuju svoj muzički identitet. Zato nam je važno da svaki festival ima prostor koji odgovara njegovoj energiji. Katarotin, kao što sam ranije i kazao, se održava u Maximusu, našem festivalskom partneru, jer je to prostor koji nosi savremenu koncertnu atmosferu i prirodno odgovara mladim izvođačima. Kator Junior je, rekoh, u kulturnom centru Nikola Đurković i čini mi se da ova, zajedno ova dva festivala imaju jednu lijepu razvojnu liniju. Jer dijete koje danas nastupa na Junioru sutra može prirodno nastaviti svoj put kroz tim. To je za nas veoma važno, jer ne želimo da festival bude samo jedan nastup i jedna večer, nego sistem koji prati razvoj talentovane djece i mladih. Upravo zato smo i uveli razvojni sistem unutar naših festivala. Najbolje interpretacije u određenim kategorijama ne dobijaju samo priznanje za jedan nastup, već i mogućnost direktnog plasmana na naredno izdanje festivala, naravno u skladu sa starostnom dobi učesnika. To znači da ako dijete prirodno pripada junior uzrastu, nastavlja kroz Katar Junior. A ako uzrastom prelazi u Katarotin, svoj put nastavlja kroz Katarotin. Lijep primjer toga imamo ove godine kroz našu sjajnu kotoranku Luciju Saulačić, koja je prošle godine osvojila nagradu za najbolju interpretaciju i time stekla pravo direktnom plasmanu na ovogodišnji Katar Junior. To je upravo ono što želimo, da djeca koja pokažu talenat, rad i posvećenost dobiju prostor da nastave da rastu. Na taj način Katar Junior i Katarotin nisu samo dva odvojena festivalska programa, već povezani sistem koji djeci i mladima daje kontinuitet, scenu, podršku i prostor za umjetnički razvoj.
3: Naglasili ste da učešće ne podrazumijeva participaciju ni kotizaciju za djecu. Koliko je izazovno organizovati međunarodni događaj i sa kojim ste se izazovima suočili?
4: Iskreno, veoma izazovno organizovati međunarodni festival na ovom nivou bez participacije i kotizacije za djecu zahtjeva ogroman rad, mnogo komunikacije, pregovora, administracije, partnerstava, ali i mnogo ličnog zalaganja. Međutim, to je bila naša svjesna odluka. Smatrali smo da dijete ne smije biti posmatrano kao izvor prihoda za festival. Jer ako govorimo o kulturi, razvoju talenta i podršci djeci, onda moramo pronaći model u kojem se porodicama olakšava, a ne otežava učešće. Naravno, to znači da organizator preuzima mnogo veći teret. Tu su finansiranje, smještaj, produkcija, putovanja, komunikacija sa delegacijama, tehnička priprema, medijski plan i protokol, još dosta toga, ali kada znate zašto to radite, onda taj teret ima smislu. U tom smislu smatram da je veoma važno naglasiti da nam mnogo znači što su opština Kotor i Sekretarijat za kulturu i sport prepoznali značaj svega ovoga što radimo, kao i podrška kulturnog centra Nikola Đurković i javno-komunalnog preduzeća Kotor, kao i drugih gradskih službi i institucija. Moram reći da je danas izuzetno teško pronaći sponzore i partnere koji ne gledaju samo površinu jednog događaja, već razumiju širu vrijednost onoga što gradimo. Zato nam je svaka podrška dragocjena. Ajde, tako slobodno kažem, borimo se jer znamo da radimo pravu stvar. Nešto što može oblikovati nove generacije izvođača i nove generacije mladih autora. Jer ovakav projekat nije samo festivalski događaj. On je istovremeno i kulturna, i obrazovna, i turistička, i međunarodna vrijednost za naš grad. Za nas je najvažnije da dijete dođe u Kotor i osjeti da je dočekano dostojanstveno, pažljivo i sa poštovanjem. To je standard koji želimo da gradimo.
3: Interesantno je da organizacija obezbeđuje besplatan smještaj u Kotoru za dijete i jednog roditelja, odnosno staratelja, uz izlet krstarenja bokom. Kako ste uspjeli da obezbjedite ovako visok nivo podrške za porodice učesnika?
4: kao što sam i gore ranije kazao, to je rezultat velikog broja razgovora, ali i povjerenja koje gradimo i razumijevanja partnera da ovaj festival ima širi značaj. Mi od samog početka ne govorimo samo o jednom muzičkom događaju, već o projektu koji povezuje kulturu, djecu, turizam, međunarodnu saradnju i promociju Kotora. Besplatan smještaj za dijete jednog roditelja ili staratelja za nas nije luksuz, već važna poruka. Roditelji treba da znaju da njihovo dijete dolazi u sredinu koja ga poštuje i brine o njemu. Obilazak Kotora i krstarenje bokom nisu zamišljeni samo kao prateći sadržaj, već kao važan dio festivalskog iskustva. Želimo da djeca, mladi i njihove porodice iz Kotora ponesu ne samo uspomenu na nastup, nego i osjećaj grada, boke, ljudi i domaćinskog odnosa. Posebno nam je drag segment obilaska boke. Krstarenje bokom nije dodatni sadržaj, već način da učesnici njihove porodice ponesu sa sobom sliku Kotora i boke koje će dugo pamtiti. U tom dijelu posebno želim da istaknem naše partnere Golden Wave, naše kotorane i proslavljene sportiste braće Zdravka i Zorana Radića, koji su prepoznali vrijednost festivala i dali važan doprinos da ovaj doživljaj za djecu i porodice bude zaista poseban. Također, obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti Kotora uz licencirane vodiče realizujemo uz podršku turističke organizacije Kotor. Turistička organizacija Kotor, čini mi se, ovdje ima prirodnu i važnu ulogu, jer učesnici delegacije ne dolaze samo na festival, već upoznaju grad, njegovu istoriju, arhitekturu, duh i turističku vrijednost. Moram reći da veliku zahvalnost dugujemo svim partnerima, institucijama, sponzorima i ljudima koji su prepoznali vrijednost ove ideje, jer bez takve podrške ovakav nivo organizacije ne bi bio moguće.
3: Stevane, prenos festivala planiran je u udarnom terminu na radioteleviziji Crne Gore, a imate i podršku različitih medijskih kuća. Što ovakva medijska vidljivost donosi djeci, ali i autorima pjesama?
4: Pa, oba festivala su od početka zamišljena i pripremana kao ozbiljni televizijski program i to je za nas veoma važno. Katar Junior i Katar Otin bit će emitovani u prime time terminima našeg generalnog medijskog pokrovitelja Radio Televizije Crne Gore kao i na MNE Play platformi. To znači da djeca, mladi izvođači, autori njihove pjesme dobijaju ozbiljan medijski prostor. Ne samo u trenutku nastupa, već i kroz trajnu vidljivost koju donosi profesionalna televizijska produkcija. Medijska vidljivost je izuzetno važna, ali ne samo u smislu popularnosti. Za dijete nastup koji je profesionalno snimljen i emitovan predstavlja veliko iskustvo. Ono dobija osjećaj da je njegov trud ozbiljno shvaćen, da njegova pjesma ima prostor i publiku. Za autore je to također ogromno. Dječja muzika je muzika mladih. Kod nas često nema i dovoljno prostora u javnom medijskom prostoru. Kroz ovakav festival kompozitori, tekstopisi, aranžeri, slobodno mogu reći, dobiju priliku da njihovi radovi budu predstavljeni kvalitetno, dostojanstveno i pred mnogo širom publikom. Radio Televizija Crne Gore kao generalni medijski partner daje festivalima važnu nacionalnu vidljivost i institucionalnu težinu. Kada se pjesme iz Kotora, Podgorice, Beograda, Zagreba, Sarajeva, Budimpešte ili neke druge sredine predstavi kroz ozbiljan televizijski format, onda festival prestaje biti samo lokalni događaj. On postaje platforma. I naša želja je da Katar Junior i Katar Otin budu upravo to. Platforme koje otvaraju prostor djeci, mladima, ali i autorima.
3: Učesnici se prije samog festivala predstavljaju kroz tematske rubrike i emisije kod medijskih partnera. Kako publika reaguje na ovaj format i koliko on pomaže djeci da razbiju tremu prije izlaska na veliku scenu?
4: Hvala vam zaista na ovom pitanju, jer to je jedan od segmenata koji mi je posebno drag, jer djecu ne predstavljamo samo kao takmičare, već kao male ljude sa svojim pričama, energijom, snovima, radom i emocijom. Moram reći da su djeca već uveliko na gostovanjima i predstavljanjima putem naših medijskih partnera. i to nam je veoma važno iz više razloga. Prije svega dobijaju prostor prije samog festivalskog nastupa, publika ih upoznaje, a njima to mnogo znači jer se navikavaju na kamere, razgovori, javne nastupe. To, čini mi se, prirodno pomaže da se cenu ne izlazi kao anonimni takmičar, već kao mali umjetnik kojeg publika je već upoznala kroz njegovu priču, energiju ili rad. TVE kao naš strateški medijski partner u tom segmentu ima posebno važnu ulogu, jer kroz svoje rubrike i emisije daje kontinuiran prostor učesnicima festivalskoj atmosferi i ljudskoj strani cijele priče. Dok Radio Televizije Crne Gore kao generalni medijski partner daje projektu snažnu nacionalnu vidljivost, a TV Prva dodatno pomaže da priča o djeci, mladima i festivalima dođe do šire publike. Tokom festivalskih dana radit ćemo i predstavljanje učesnika iz Kotora i sa naših najznačajnijih lokaliteta, jer želimo da se kroz festival vidi i grad, njegova ljepota, ambijent, istorija i posebnost. Na taj način učesnik ne bude predstavljen samo kroz pjesmu, nego i kroz susret sa Kotorom. I posebno nam je važan i novi projekat naše organizacije The Voices of Kotor, koji realizujemo uz podršku turističke organizacije Kotor i Montenegro magazina, jer kroz njega želimo da sačuvamo i predstavimo ono što se ne vidi na sceni. Priče djece, autora, mentora, porodica, partnera, institucija i svih ljudi koji stoje iza priče. Za djecu je to posebno važno, jer njihovo učešće ne ostaje samo na jednom nastupu. Dobijaju prostor da budu predstavljena kao ličnosti, kao mladi umjetnici, sa svojim putem, radom, emocijom i snovima. I posebno nam znači, moram naglasiti, podrška i Radio Kotora, jer je ovo priča koja nastaje upravo iz Kotora i Boke. Iako su Katar Junior i Katar Teen međunarodni festivali, nama je važno da ih lokalna publika prepozna kao svoje.
3: Pomenimo da je i konkursom striktno traženo da pjesme budu originalne, neizvođene i prilagođene dječjem uzrastu. Kakav je bio kvalitet prijava u selekcionom procesu i da li su autori pratili ove smjernice?
4: Pa, konkurs je od početka bio vrlo jasno postavljen. Tražili smo originalne kompozicije koje nisu, naravno, ranije javno izvođene ni objavljivane i koje su tematski, tekstualno i interpretativno prilagođene uzrastu djece i mladih. To nam je bilo izuzetno važno zbog integriteta festivala, jer ako gradite ozbiljan festival, onda morate imati jasna pravila. Pjesma za dijete ne smije biti samo umanjena pjesma za odrasle, s čime se često susrećemo. Ona mora imati svoj jezik, svoju emociju i svoju mjeru i odgovornost. U tom selekcionom procesu bilo je veoma kvalitetnih prijava. Naravno, kao i uvijek, postoje razlika u produkciji, autorskom pristupu ili razumijevanju dječjeg izraza, ali nas raduje to što su autori u velikoj mjeri razumijeli šta želimo da gradimo. I moram reći da smo posebno ponosni na činjenicu da i ove godine, kao i prošle, na našim festivalima imamo mlade autore, ne deklarativno, nego stvarno, jer to su djeca i mladi koji pišu, stvaraju melodije, učestvuju u tekstovima i pokazuju da ovaj prostor ne mora biti namijenjen samo izvođačima, već i onima koji u ranom uzrastu osjećaju potrebu da stvaraju. Ove godine imamo 3 takva mlada autora, 2 u okviru Katar Juniora i jednog u okviru Katar Otina. Sada ne bih otkrivao imena jer ne želim da bilo koga posebno izdvajamo prije samog festivalskog predstavljanja, ali ćemo naravno pravovremeno komunicirati i kroz festival i medijske partnere predstaviti sve njih. Za nas je to jedan lijep pokazatelj da festival nije samo takmičenje, nego razvojni prostor za budući izvođače, autore i stvaralce.
3: Najavili ste i dolazak delegacije i učesnika iz cijele Europe. Iz kojih sve zemalja nam stižu takmičari?
4: Pa, ove godine imamo učesnike i delegacije iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Bugarske, Albanije i Ukrajine. Za nas je to izuzetno značajno, jer Kataru Junior i Kataru Teen na ovaj način zaista postaju mjesto susreta regiona Evrope kroz dječju muziku, muziku mladih i autorstvo i kulturu. Posebno je važno što ti dolasci nisu samo formalni. Svaka zemlja donosi svoju pjesmu, svoj jezik, svoj kulturni osjećaj, svoju emociju, svoju priču. Kada se sve to susretne u Kotoru, u gradu koji sam po sebi nosi snažan međunarodni kulturni identitet, dobijemo jednu lijepu sliku Evrope kroz dječje glasove i glasove mladih. Ove godine moram istaći, očekujemo i prisustvo predstavnika diplomatskog kora, odnosno pojedinih ambasada, zemalja, učesnica, što doživljavamo kao posebnu podršku djeci, predstavnicima na ovogodišnjem izdanju Kataru Juniora. Uz brojne goste, prijatelje festivala, kolege i ljude iz svijeta kulture i umjetnosti iz Crne Gore, regiona Evrope, čini mi se da to dodatno potvrđuje da festival polako postaje ozbiljna međunarodna kulturna adresa. Ali moram reći, bez obzira na protokol i sve važne goste, u centru svega ostaju djeca. To je možda i najljepši dio festivala. Djeca se vrlo brzo povežu bez velikih objašnjenja. Muzika tu radi ono što politike i administracija često ne mogu. Ona jednostavno napravi prostor bliskosti. Zato nam je važno da se Kotor tih dana pokaže kao otvoren, topao, kulturan i pažljiv domaćin grad koji razumije da su djeca, umjetnost i kultura najljepši način da se region i Evropa spretnu.
3: Posebno je zanimljiv Kataro Junior Hor. Što za vas predstavlja Kataro Junior Hor?
4: Mi smo još i prošle godine onako nekako, čini mi se, na jedan lijep način predstavili naš koncertno-scenski hor posebno smo ponosni na činjenicu da ove godine dobija još ozbiljniju i umjetničku scensku formu. Za nas je taj hor mnogo više od scenskog segmenta. On je simbol zajedništva lokalne muzičke tradicije i činjenice da festival zaista raste iz svoje sredine. Hor ove godine čine djeca iz Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo uz punu podršku naše drage Ivane Krivokapić, dirigentice hora, zatim djeca iz škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vide Matijan Kotor uz veliku podršku naše drage Mihajla Lazarevića, direktora škole, kao i djece iz javne ustanove Muzička škola Tivat u sjajnu pomoć i podršku Anđele Homen, naše Kotoranke. Posebno mi je drago što je ove godine sa nama i naša koleginica Irina Knežević, magistrica dirigovanja, koja će izvanično biti na sceni sa našim mališanima. Na taj način horski segment dobija dodatnu stručnu, umjetničku i simboličku vrijednost. Za nas je to jedna od najljepših slika festivala. Djeca iz Kotora i Boke uz svoje pedagoge, horove i muzičke škole stoje na istoj sceni sa međunarodnim učesnicima. To, čini mi se, pokazuje da Kataro Junior i Kataro Teen nisu samo festivali koji se dešavaju u Kotoru, nego festivali koji iz Kotora i Boke prirodno rastu.
3: Na ovaj način naš grad čini se gradi se i postaje novi regionalni centar muzike za djecu i mlade.
4: Pa mislim da Kotor ima sve preduslove da postane jedno od važnih regionalnih mjesta za dječju muziku i muziku mladih. Ima istoriju, ambijent, prepoznatljivost, kulturnu težinu, a sada kroz Kataro Junior i Kataro Teen dobija i savremenu festivalsku platformu. Naravno, to se ne gradi za jednu godinu. To se gradi strpljivo, ozbiljno i izdanjem po izdanje. Ali vjerujem da smo postavili temelj. Ako nastavimo da radimo odgovorno, ako zadržimo kvalitet, ako budemo čuvali djecu i autore i ako grad i partneri nastave da prepoznaju značaj ovog projekta, Kotor zaista može postati regionalna adresa za ovu vrstu muzičkog stvaralaštva. Posebno nam je važno što značaj projekta prepoznaju lokalni i na lokalnom i na državnom nivou. Nama u nevladinoj organizaciji Ad Infinitum mnogo znači, kazao sam i ranije, razumijevanje opštine Kotor, sekretarijata za kulturu i sport, centra za kulturu Nikola Đurković, turističke organizacije, javno-komunalnog, ali i ministarstva kulture i medija Crne Gore. jer to pokazuje da nismo sami u ovoj priči i da postoji svijest da ulaganje u djecu, mlade, umjetnost i kulturu nije kratkoročni događaj, već dugoročna vrijednost. Meni je važno da se za nekoliko godina, kada neko u regionu pomene ozbiljan festival za djecu i mlade, prirodno se pomisli na Kotor. Ne samo zbog scene, nego zbog atmosfere, odnosa prema učesnicima i vrijednosti koje festival nosi.
3: Hvala Stevane na razgovoru i želimo puno uspjeha i radosti na ovogodišnjem festivalu.
4: Hvala vama na zaista lijepom razgovoru i iskoristio bih priliku i pozvao sve Kotorane i goste grada da budu dio ovih festivalskih dana, jer ovo nije samo događaj za učesnike i njihove porodice. Ovo je prilika da kao grad pokažemo gostoprimstvo, kulturu i pažnju prema djeci i mladi. Hvala vam još jednom i vidimo se na Junior Retinu.
2: Dječja emisija Radost svake nedjelje u 9 sati.
3: Došli smo do kraja današnje emisije Radost. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati u utorak od 19.30, a očekujemo vas i naredne nedjelje.
2: Dječja emisija Radost. Opcija. Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari i oni od nas. Dječja emisija

Ne Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Kontakt telefon 067-626-947. Informacije na broj telefona 067-626-947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. Mail niksentrade@tcom.me. Kontakt telefon 069-317-653. Vjendir Dynamic Company Limited d.o. iz Kotora obavještava potreban rukovalac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Donje Krivošije, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donjim Krivošijama, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. Vjendir Dynamic Company Limited d.o.o. poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail wrdynamic@gmail.com. Telefon 068-819-514. 068-819-514. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortima sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalno@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice. Košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367. Informacije na broj telefona 067-014-367. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 kvadrata, livada 122 kvadratna metra, pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-330-843. 069-238-486 i 032-330-843.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati. Uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Što je danas ljepše, biti iznad ili ispod? Najljepše je biti iznad jagnjića i jesti ispod sača. Dragi i dragice naše, gdje ste, kako ste? Počinje još jedna radio komedija od emisije iz predmeta Poznavanje prirode i društva. Podsjećamo na kotorske temperature, na porodilno plus 4, u kapelu minus 2, oko bedema bura, iznad opštine magla. Padavina nema jer se svi okreću kako vjetar duva. Vremena je dakle malo, a nevremena puno. Idemo sve po spisku.

Mali oglasi Radio Kotora. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane u Dobroti Green Story. Kontakt telefon 068 123 678 068 123 678. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Kontakt telefon 067 626 947. Informacije na broj telefona 067 626 947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. Mail niksentrade@tcom.me. Kontakt telefon 069-317-653. Vjendir Dynamic Company Limited d.o. iz Kotora obavještava potreban rukovalac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Donje Krivošije, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donjim Krivošijama, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. Vjendir Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail wrdynamic@gmail.com. Telefon 068 819 514. 068 819 514. U rasadniku deo komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367. Informacije na broj telefona 067 014 367. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 kvadrata, livada 122 kvadratna metra, pogled prema moru, cijena povoljna, kontakt telefoni 069 238 486 i 032 330 843, 069 238 486 i 032 330 843.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Info pregled.
1: Pratite info pregled za nedjelju 31. maj 2026. Ministar pomorstva i koordinator radom Ministarstva saobraćaja Filip Radulović saopštio da se sve četiri trake bulevara Tivat Jaz nalaze pod dva sloja asfalta i to je ono što je građanima obećao još u februaru. Budućnost Luke Kotor kao firme je u kupovini dijela lučke infrastrukture van veriga, da tamo veže određen broj kruzera čiji će putnici tenderima dolaziti do Kotora. To je za Radio Kotor kazao predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić na pitanje o budućnosti kruzing turizma u svjetlu inicijative da se ovim plovilima zabrani dolazak u Kotor.
2: Ima stvari u koje ne vjerujem. Jedna od stvari u koje ne vjerujem je luka bez broda. Meni je to neshvatljivo. Zaista neshvatljiva stvar. Druga stvar u koju ne vjerujem u to da jedan grad se pretvori u muzejsku postavku. To ne vjerujem, ja vjerujem samo u gradove koji žive. Da bi neki grad živio, u tom gradu ljudi moraju da imaju mogućnost da rade i zarade dovoljno za sebe i svoju porodicu i da stvore svoj život. Da bi zaradio neko, mora da postoji neka privredna aktivnost od koje zarađuje. Ukoliko neko ima ideju na koji način, gdje i kako mi kao Kotor da turizam zamijenimo nekom drugom privrednom granom koja će donositi novac ovom gradu, sa velikom radošću ću da čujem tu ideju i ako je mogu sprovesti. Samo neka neko kaže kako. Znate, ovo su stotine miliona eura koje uđu ne u grad, nego u gradsku privredu. Kod trgovca suvenirima, onog što prodaje palačinku, onog što prodaje sendvič, onog što drži kafanu, onog što vozi taksi, pa onda on možda plati ovoga koji čisti, koji pere, koji svira, koji kuva. To je ekonomija jednog grada. I to je stotinu miliona eura, recimo sad kao primjer, stotinu miliona eura stranog novca koji uđe kod nas. To su ekonomskoj teoriji naziva lažni izvoz. Mi ovdje pričamo, sada smo pričali o, to i na skupštini rekao i toj konferenciji. Mi ovdje sad pričamo, gužva je, turizam, turisti, pričali smo prije o kanalizaciji. I kako je nekad bilo? Nekad je bilo ljepše zato što ljudi koji pričaju o tome su bili mlađi. Zbog toga je bilo ljepše. Prije, ne znam, ajde da kažem, prije 50 godina. U ovom gradu industrijska postrojenja nalazila u Škaljarima i u 3:30 popodne ispuštala otpadne vode u more. To je to ljepše. Jeste, ljudi su tada radili u fabrikama. I zbog toga su svi trpjeli fabrike i mislili da je to skroz u redu zato što su od toga ostvarivali prihode. Danas to ne postoji. Danas nemamo ispuštanja otpadnih voda iz industrije u more, ali šta imamo? Imamo gužvu. Ali od te gužve živimo. Mi u ovom trenutku nemamo privrednu alternativu. Ona ne postoji. Imate priču smanjenje broj kruzera u Veneciji, smanjenje broj kruzera u Barceloni, smanjenje broj kruzera u Dubrovniku. Ajde da to razjasnimo. Dubrovnik ima dvije lučke uprave. Kada je napravio onaj, je li na Gružu ili kako se već zove, tamo je moglo da stane 8 kruzera. I oni su primali tamo 8 kruzera dnevno plus 2-3 u Sidrana. To je kolaps bio. I oni su imali po 800 kruzera godišnje. 850 kruzera godišnje. I onda su napravili studiju, sad nemaju 850, nego imaju 560. 560, zašto? Zato što vamo više ne puštaju da se veže 8 kruzera istovremeno, nego 4. To vam je cijela filozofija. I koliko moraju dugo ostati i kad mogu idu. I to je cijela filozofija. Nema, to odgovorno tvrdim. Venecija, Dubrovnik, Barcelona, evo, pošto su, da Bog da mi budemo kao ta tri grada, pošto se stalno upoređujemo sa njim, ja bih volio, ali evo, uzmite, Dubrovnik, Veneciju i Barcelona. Oni su donijeli pravila o tome kako se kruzer veže, gdje se veže i koliko stoji. I nađite mi da su oni odbili jedan kruzer da dođe. Sam su rekli, ok, ovdje mogu 4 kruzera sada da se vežu istovremeno i 2 na Sidro da budu. To je 6 kruzera istovremeno. Neki dan su imali tu sliku gdje su bila 4 kruzera u zalivu i onda je ta fotografija obilazila internet sa pričom, jao, katastrofa. Ok, ja samo se ne slažem sa tim. Ja vjerujem da je budućnost Luke Kotor kao firme u tome da kupi dio lučke infrastrukture van veriga i da tamo veže dio kruzera i da ih dovodi tender brodovima goste. Ja vjerujem da je to budućnost, ali to nije sutra, to je 3 ili 5 godina. To jeste budućnost Luke Kotora. Ali ne vjerujem da bi građani Kotora voljeli da se naš turizam ugasi. Ja u to naprosto ne vjerujem. A volio bih, ponavljam, da neko da alternativu. Alternativa će biti, i to kao papagaj pričam evo 10 godina, alternativa će biti kada se napravi fjord bivši, kada se napravi urč bivši, pa vi onda ćete imati malo drugačiji turizam u gradu. Do tada vi ga nemate. Koji je broj hotelskih soba i hotelskih kapaciteta i noćenja u Dubrovniku? Pa to su hiljade i hiljade. I oni pored hiljade i hiljade takvih kapaciteta, pored onih ogromnih hotela koji imaju Rixos, Valamar i da ih ne nabrajam sve redom, i dalje imaju 556 kruzera godišnje. Pa nisu ni oni ludi zašto primaju te ljude. Primaju zato što to donosi zaradu tom stanovništvu, tvojoj privredi, a posredno i gradu i državi.
1: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje sa ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom u prostorijama Stari Mlin u mjesnoj zajednici Lastva Grbaljska održana je javna tribina pod nazivom Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, ispratila Mihaela Moškov.
0: Tribini su prisustvovali predstavnici lokalne uprave, nadležnih službi i komunalnih preduzeća, kao i građani koji su iznijeli probleme i sugestije u vezi sa stanjem životne sredine u svojim zajednicama. U ime Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine prisutnima se obratila sekretarka Bojana Petković.
3: Ovdje su naše kolege iz NVO Ekocentar Delfin. Oni nama pomažu da uradimo nacrt dokumenta, znači podatke za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine, i mi to radimo na način da se maksimalno uključi zajednica i da sa svim mjesnim zajednicama organizujemo ovakve sastanke da biste vi imali priliku da iznesete probleme sa terena i da mi po mogućnosti njih unesemo u plan, ako su oni predmet tog plana i ako mogu da se riješe u planskom periodu u narednih 4 godine.
0: Predstavnica Ekocentra Delfin Ljilja Radunović detaljnije je govorila o značaju ovog dokumenta, podsjetivši da je prethodni lokalni plan zaštite životne sredine za opštinu Kotor rađen za period od 2019. do 2023. godine.
4: Vrlo nam je važno ovo da se susretnemo sa svim građanima u svim mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Kotor za ovaj period do kraja septembra mjeseca, do kada ćemo raditi na prikupljanju i radi podataka koji će biti relevantne za novi predlog lokalnog plana zaštite životne sredine. Jer, kako je Bojana rekla, vaše učešće u kreiranju takvih politika, posebno kada je u pitanju zaštite životne sredine, je presudno važna, jer vi najbolje znate šta su problemi u vašoj lokalnoj zajednici.
0: Zamjenik predsjednika mjesne zajednice Lastva Grbaljska Dragan Orlović ukazao je na više problema sa kojima se susreću.
5: Mi u Lastvi imamo problem sa vodosnabdjevanjem. Vodosnabdjevanje u naše selo podržava mjesna zajednica, volonterski. Imamo seoski vodovod. Seoski vodovod imamo koji, ne znam koliko to vi znate iz opštine. Taj seoski vodovod svaki dan sve više ljudi opskrbljuje sa vodom. A naši su izvori sve manje izdašni, znate i znam iz kojih razloga, ekologije, odnosno promjene klime i sve većih temperatura. Imali smo nekih skromnih zahtjeva koji su cirka bili par hiljada eura i ni to nismo dobili. Od oglasnih tabli pa ne da kažem ništa dalje.
0: Posebno je upozorio na stanje rijeke Drenovštice, koja je zarasla, sužena i djelimično uzurpirana, zbog čega postoji opasnost od poplava pri većim kišama. Kao veliki problem naveo i prekomjernu gradnju bez odgovarajuće infrastrukture, uz zaključak da infrastruktura mora prethoditi urbanizaciji. Također je istaknuto da zaleđe Lastve ima veliki potencijal za razvoj etno i seoskog turizma, ali da je potrebna planska dokumentacija kako bi se prostor pravilno valorizovao. Skrenuta je pažnja i na problem građevinskog otpada uz magistralu, kao i na potrebu izrade plana zaštite od požara za brdski dio mjesne zajednice, s obzirom na udaljenost vatrogasnih i policijskih službi. Mještanin i bivši predsjednik mjesne zajednice Labud Mihović podsjetio je da je objekat Stari Mlin, koji je u vlasništvu opštine, obnovljen trudom mještana. Izrazio je nezadovoljstvo zbog problema priključenja na regionalni vodovod preko vodovoda Kotor, navodeći da će mještani, ukoliko bude potrebno, rješenje tražiti preko opštine Budva. Također je kritikovao postavljanje konvertorskog postrojenja dalekovoda u mjestu poznatom kao Blato, smatrajući da tu ugrožava životnu sredinu Lastvete, predložio formiranje zelene barijere prema naselju, a mještani su dodatno tražili redovno održavanje atmosferskih kanala, posebno jednog trenutno natkrivenog kanala koji predstavlja problem. Za pojedine probleme građanima su dati i konkretni savjeti o načinima podnošenja prijava i obraćanja nadležnim institucijama, dok su sve sugestije evidentirane te otišle na daljnju proceduru.
1: Uz zvuke gradske muzike Kotor, osmijehe, aplauze i poglede svojih najbližih, kotorski maturanti juče su obilježili završetak jednog od najljepših životnih razdoblja. Maturski defile koji je započeo na gradskoj rivi okupio generaciju mladih ljudi spremnih da zatvore vrata srednjoškolskog obrazovanja i zakorače u novo životno poglavlje. Prva tematska ambulanta u okviru aktivnosti Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama pod nazivom Gojaznosti i kardiovaskularne bolesti održane u kliničko-bolničkom centru Kotor, a građani su imali priliku da kroz individualne razgovore i preglede dobiju stručne savjete o rizicima i komplikacijama povezanim sa gojaznošću. Tematske ambulante vodi doktorka Nevenka Bećir, specijalistkinja sa kojom je razgovarala Mihajla Moškov.
6: Možete li nam objasniti što su u stvari tematske ambulante koje će se održavati danas kao i naredna tri četvrtka?
7: Tematske ambulante su novina na našem prostoru, predložene od strane ministarstva i bit će sprovođene naredne četiri nedelje u opštoj bolnici, to jeste u KBC Kotor, naredna četiri četvrtka, a možda bude, znači ukoliko bude zainteresovanih i ukoliko bude dovoljan broj pacijenata i narednih mjeseci neka, da kažem, dodatna ambulanta u istu svrhu održana. To su ambulante koje su više posvećene prevenciji. Prevenciji i radnom prepoznavanju, da kažem, bolesnika, pacijenata koji su u riziku od određenih bolesti. Ovaj put ćemo se najviše baviti popularnom temom, gojaznošću i bolestima povezanim sa gojaznostima. Prva ambulanta je povezana sa kardiovaskularnim bolestima koje su često idu zajedno sa gojaznošću, naredna predijabetesu, metaboličkom sindromu i dijabetesu. Zatim ćemo imati ambulantu koja je povezana posebno interesantno, da kažem, ženama, reproduktivnom zdravlju. I posljedna će biti u vezi sa osteoporozom, bolestima i paraštitaste žlezde pluća, možda će također gojaznosti, ali, da kažem, i nekih drugih poremećaja koje su u vezi sa osobenim koštanim metabolizmom. Tako da dve izabrani lekari će moći da prepoznaju svoje pacijente koji su u riziku od navedenih stanja. Znači, otvorena vrata taj dan na nivou, znači KBC Kotor, da vidimo šta im je zaista potrebno i šta trebamo dalje dijagnostike uraditi da bi im pomogli.
6: Znači, to ne mora ići samo preko izabranog, mogu doći samo inicijativno?
7: Mogu se, jest, informisati. Znači, glavna sestra je dala informaciju i preko Radio Kotor, već i preko glavnih sestara, izabranih doktora zdravlja, s tim da je došlo možda do nesporazuma, pošto same da. Tematske ambulante su na početku svaćene više kao predavanje,
6: teorija.
7: Više kao teorija, nego kao aktivno, znači kao pregledi, što je mnogo korisnije pacijentu svakako. Znači, imat ćemo jedan na jedan, da kažem, pristup i svakom pacijentu ćemo pristupiti individualno, da kažem, možemo ih više poistovjetiti sa savjetovalištima na nivou doma zdravlja, s tim da ova, da kažem, za razliku savjetovališta, ovdje će imati specijalistički, to je subspecijalistički pregled i bit će konkretno upućeni na dalje pretrage, dati savjeti potrebni, eto da kažem, na taj način ćemo uštediti na vremenu i samim tim motivisati pacijente.
6: Dakle, možemo reći ovo kao neki pilot projekat, i ako se pokaže veliko interesovanje i potreba, ovo će i nastaviti. Hvala puno.
7: Hvala vama. Da se smo razjasnili i da smo zainteresovali građane i izabrane doktore.
1: U Kotoru je održan jubilarni peti CIM forum, regionalna platforma koja već godinama okuplja umjetnike, komunikatore, stvaraoce, predstavnike kreativnih industrija i publiku željnu novih ideja, dijaloga i savremenog kulturnog izraza. Ovogodišnje izdanje realizovano je pod sloganom Alhemija stvaranja, čarobnjaci svojih profesija, a svečano je otvoreno na pjaci od kina. Prisutnima su se obratili organizatori i osnivači foruma Kristina Nina Gačević i Branimir Žugić, zahvalivši se svima koji su tokom proteklih 5 godina bili dio CIM priče, ističući da je ideja od same konferencije prerasla u mnogo širi koncept.
8: Krenuli smo od konferencije, postali festival, platforma, uglavnom jedno pravo mjesto kreativnosti, druženja i spajanja.
1: Kristina Gačević se zahvalila saradnicima, partnerima i lokalnoj zajednici koja podržava realizaciju događaja.
9: A meni ovo sve jako emotivno kad znam koliko smo truda, rada uložili u sve ovo. Ima jedan divan stih koji ja jako volim, a on ide ovako. Noćas se moje čelo žari, noćas se moje vjeđe pote i moje oči san ozari, umrijet ću noćas od ljepote.
1: Prisutne pozdravi predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji istakao da CIM forum vraća gradu njegovu izvornu ideju stvaranja i povezivanja ljudi. Dodao je da o kreativnim industrijama možda zna manje od samih učesnika foruma, ali da dobro poznaje značaj ljudi koji ulažu sebe u stvaranje prostora za kulturu i dijalog.
10: I znam da su Nina i Bane uložili cijele sebe u ovaj projekat u CIM i da je CIM postao mjesto koje svake godine na nekoliko dana grad Kotor povrati svoje izvorne ideje. Ideji stvaranja, ideji razmjena ideja, ideji spajanja ljudi, što je najbitnije. Nije to uvijek najbolji posao, nije to uvijek najlakši posao, ali uvijek najznačajniji posao.
1: Predstavnik Ministarstva kulture i medija Crne Gore i direktor direktorata za razvoj kreativnih industrija Marko Gošović ocijenio je da je CIM forum tokom 5 godina prerastao u najznačajniji festival kreativnih industrija u Crnoj Gori.
11: Počeo od 21. godine do danas, kroz ministarstvo je ukupno podržano 210 projekata sa skoro 1,5 milijuna eura. Ovi podaci se doći o tome da kreativni naboj i potreba za podrškom u Crnoj Gori kontinuirano rastu.
1: Direktorica kulturnog centra Nikola Đurković i Radmila Beća Radulović ocijenila je da CIM forum predstavlja važan prostor slobodne misli.
12: Zato CIM forum nije samo događaj, već je potvrda da postoje ljudi koji ne odustaju od umjetnosti, od kulture, od znanja i potrebe da gradimo humanije i otvorenije društvo.
1: U ime Crnogorskog telekoma prisutnima se obratio direktor sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju Dušan Banović, koji je govorio o odnosu tehnologije i kreativnih industrija.
13: Nove tehnologije i treba prihvatiti samo kao alat koji nam omogućava da naše kreativne ideje na brži i lakši način ugledaju svjetlo dana.
1: Prisutnima se obratio i dekan Fakulteta dramskih umjetnosti Edin Jašarević, koji je poručio da CIM forum predstavlja važnu adresu za sve koji pripadaju kreativnoj ekonomiji i kreativnoj zajednici regiona. Nakon ceremonije otvaranja publika imala priliku da uživa u koncertu kultnog benda Zabranjeno pušenje, čime je zvanično

0: čuvari sna.
1: Na festivalu Beogradsko proljeće rado viđeni gosti bili su i članovi makedonskog funky benda Kim. Danas ih slušamo u nekim novim obradama, a ovo je prilika da čujete kako zvuči original pjesme Teraj po svome. Grupa Ljudi sa scene u Beogradu poručila je: srećan ti rođendan.

nas. Nakon velikog uspjeha sa pjesmom Daljine, Maja Odžaklijevska je nastavila da nastupa na brojnim festivalima, uključujući i Beogradsko proljeće. 1982. predstavila je pjesmu Biće sve u redu, a te iste godine nastupio je i Alen Slavica, tinejdžerska zvezda tadašnje Jugoslavije, koji se u Beogradu predstavio sa pjesmom Marija Mariju.

Mali oglasi Radio Kotora. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane u Dobroti Green Story. Kontakt telefon 068 123 678 068 123 678. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Kontakt telefon 067 626 947. Informacije na broj telefona 067 626 947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. Mail niksentrade@tcom.me. Kontakt telefon 069 317 653. Vjendir Dynamic Company Limited d.o. iz Kotora obavještava potreban rukovalac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Donje Krivošije, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donjim Krivošijama, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. Vjendir Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail wrdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514 068 819 514. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortima sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalno@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice. Košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367. Informacije na broj telefona 067 014 367. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 kvadrata, livada 122 kvadratna metra, pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069 238 486 i 032 330 843. 069 238 486 i 032 330 843.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U posljednjem majskom izdanju predstavljamo najpovoljnije city break destinacije u Europi za ovu godinu. Govorimo o nastanku impresionizma. Saznat ćete ko su dobitnici ovogodišnjih američkih muzičkih nagrada i predstavljamo još jedan gastronomski putopis na kanalu 24 Kitchen. I danas ćemo čuti obrade ovogodišnjih pjesama sa Eurosonga, ali u drugim aranžmanima. U muzičkim pauzama i danas slušamo najbolje plasirane numere na posljednjem izdanju European Top 44 liste. A evo koja je pjesma na mjestu broj 1 ove pan-europske top ljestvice.

Gradski odmor ili city break odličan je način za kratki bijeg od svakodnevice, upoznavanje novih kultura i uživanje u lokalnoj gastronomiji. No cijene takvih putovanja bitno se razlikuju širom Europe, a zbog opšteg rasta troškova mnogi putnici sve češće traže one povoljnije destinacije. Kako bi pomogao pri odabiru, Post Office Travel Money objavio je godišnji barometar troškova za 2026. godinu, analizirajući cijene u 50 evropskih gradova. Obračunu za dvije osobe uključeni su i troškovi dva noćenja u hotelu sa tri zvjezdice, večere sa tri slijeda i bocom vina i osvježavajućim pićima, povratnog prevoza od aerodroma, turističkog autobusa, dvodnevne karte za javni prevoz i ulaznice za glavnu znamenitost, galeriju ili muzej. Titulu najpovoljnijeg evropskog grada za kratki odmor ove godine osvojilo je Sarajevo. Prema istraživanju, vikend u glavnom gradu Bosne i Hercegovine iznosi nešto manje od 300 eura, što je gotovo tri puta manje od troška vikenda u najskupljem gradu na ovoj listi. Sarajevo je posebno privlačno za istraživanje pješice, bilo da samostalno obilazite grad ili se pridružite nekoj organizovanoj turi. Grad nudi bogatu kulturnu scenu, a među najpoznatijim mjestima izdvajaju se Zemaljski muzej i Muzej ratnog djetinjstva. Posebnu atmosferu stvara i spoj džamija, crkava i sinagoga na malom prostoru. Prema preporukama autora ovog istraživanja, avgust je naročito dobro vrijeme za posjetu Sarajevu. Naime, od 14. do 21. avgusta tamo se održava i Sarajevo Film Festival, jedan od najpoznatijih filmskih festivala u regiji, poznat po premijerama i projekcijama na otvorenom. Nakon Sarajeva, na listi najpovoljnijih gradova za city break u Europi nalaze se Bukurešt, Tirana, Beograd, Trenčin, Riga, Lille, Vilnius, Strasbourg i Podgorica. Na drugom kraju ove ljestvice nalazi se Oslo, gdje je vikend za dvije osobe stoji gotovo 870 eura. Među najskupljim evropskim destinacijama su i Kopenhagen sa gotovo 800 eura i Edinburg sa oko 790 eura. Nakon njih na listi se nalaze i Ženeva, Barcelona, Dublin, Amsterdam, Cork, Venecija i Madrid.

Sredinom jednog danog aprila 1874. godine Pariz je bio poprište malog umjetničkog bunta koji će kasnije promijeniti istoriju slikarstva. Grupa mladih umjetnika umorna od stalnih odbijanja na zvaničnom salonu, najvažnijoj izložbi Francuske, odlučila je da organizuje sopstvenu izložbu. Otvorena je 15. aprila u studiju poznatog fotografa Nadara na bulevaru Kapucin, a njenim organizatorima bilo je stalo samo do jednog da pokažu slike koje salon nije želio da predstavi. 30 umjetnika izložilo je oko 200 radova. Među njima su bili nepoznati autori, kao što su Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro i jedina žena među njima, Berta Morisot. Njihove slike izgledale su radikalno drugačije od svega što je publika očekivala. Umjesto historijskih scena i mitoloških junaka, slikali su parkove, rijeke, plesne dvorane, željezničke stanice i obične ljude. Brzi potezi četkice i svijetle boje stvorile su osjećaj trenutka. Naziv impresionizam nastao je gotovo slučajno i to kao podsmijeh. Kritičar Leroy napisao je satirični članak nakon izložbe osvrćući se na Monetovu sliku Impresije rađanje sunca. Tapete u svom embrionalnom stanju su završenije od ovog morskog pejzaža, ironično naglašavajući da je to samo utisak, odnosno impresija. Monet je tu sliku nazvao impresija kako bi istakao da je to studija trenutka, a ne konvencionalna i potpuno završena slika kako je tadašnja akademija očekivala. Riječ je trebalo da bude uvreda, a ubrzo je postala ime cijelog pokreta. Degas je praktično preuzeo organizaciju, prenosio slike i nadgledao postavljanje, a Monet je bio toliko zabrinut za svoj rad da je skoro odustao od izlaganja. Prva izložba izazvala je masu reakcija. Kažu da su posjetioci često stajali zbunjeni pred Monetovim ili Renoirovim slikama, smijući se neobaveznim potezima četkice. Jedan od posjetilaca navodno je komentarisao: "Ako je ovo umjetnost, ja sam spreman da budem pirat." Grad je u to vrijeme bio u periodu velikih promjena. Novi bulevari, parkovi, željeznice mijenjali su svakodnevni život tadašnjeg Pariza, a impresionisti su upravo taj moderni ritam gradskog života pretvarali u motive svojih slika. Renoir je slikom bilježio plesne vrtove i kafiće, Degas baletske scene, dok je Monet opsesivno pratio svjetlost nad rijekom i u pejzažima. Između 1874. i 1886. godine organizovano je ukupno 8 zajedničkih izložbi. Stilovi su se tokom godina razvijali i razilazili, no osnovna ideja ostala je ista. Zabilježiti prolazni trenutak i svjetlost dana, ono što teče umjesto savršenih kompozicija u ateljeu. Ironija istorije je očigledna. Ono što je u aprilu 1874. godine izgledalo kao eksperiment male grupe buntovnih slikara, danas je jedan od najpopularnijih pravaca u svijetu umjetnosti. Radovi impresionista su među najtraženijim djelima u muzejima i među najvoljenijim slikama kod publike. A sve je počelo jednim običnim proljećnim danom u Parizu, kada je nekoliko umjetnika odlučilo da slikarstvo izvede iz ateljea, pravo na dnevnu svjetlost i u radosne boje mjeseca aprila.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067 999 939.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

Dodjela američkih muzičkih nagrada za 2026. godinu održana je u ponedjeljak 25. maja u Las Vegasu i nije imala jednog dominantnog pobjednika. Umjesto toga čak 7 izvođača osvojilo je titulu najuspješnijih u pojedinim kategorijama, osvojivši po 3 priznanja, a to su Bruno Mars, BTS, Cardi B, Cat's Eye, Sabrina Carpenter, Huntrix i Somber. Ovo veče bilo je veoma razočaravajuće za Taylor Swift, koja je sa 8 nominacija ušla u dodjelu nagrada kao glavni favorit, a na kraju je ostala bez i jednog priznanja. Uprkos tome, Swiftova i dalje drži rekord kao najnagrađivanija umjetnica u istoriji American Music Awards sa ukupno 40 pobjeda. Bez nagrada su, uprkos brojnim nominacijama, ostali i Olivia Dean sa 7, te Lady Gaga sa 6. K-pop superzvijezde iz grupe BTS kući su ponijele glavnu nagradu večeri, onu za izvođača godine, i to drugi put u karijeri. Oni su prvi put u ovoj kategoriji slavili 2021. i tako su postali tek 4. izvođač u istoriji sa višestrukim pobjedama u ovoj kategoriji, u kojoj upravo sa 7 pobjeda i dalje ubjedljivo vodi Taylor Swift. BTS se sa 2 pobjede izjednačio sa Justinom Bieberom i grupom One Direction, a sa njima dijeli i titulu najnagrađivanije grupe u ovoj prestižnoj kategoriji. Osim toga, BTS je nagrađen i za pjesmu ljeta Swim i za najboljeg muškog K-pop izvođača, čime je njihova ukupna zbirka AMA nagrada narasla na 14. Osim BTS-a, još 6 izvođača imalo je razloga za slavlje sa po 3 osvojene nagrade. Vodeća ženska grupa Cat's Eye proglašena je za najboljeg novog izvođača godine, a osvojila je i priznanje za najbolji muzički video i za najboljeg novog pop izvođača. Zanimljivo je da je ovo 7. godina zaredom da ovu kategoriju za novog izvođača osvaja ženski izvođač ili grupa. Pjesma godine je Golden grupe Huntrix, koja je time nastavila pobjednički niz nakon Gremija i Oscara. Grupa je također osvojila i priznanje za najbolje vokalno izvođenje i za najbolju pop pjesmu. 3 nagrade osvojio je Somber za najbolju rock i alternativnu numeru Back to Friends, kao i za najbolji rock alternativni album i za najboljeg novog rock alternativnog izvođača. Njegova pobjeda u kategoriji albuma bila je iznenađenje, s obzirom da je taj nosač zvuka dosegao tek 10. mjesto na Billboard 200 listi, dok su svi ostali nominovani bili na višim pozicijama. Među trostrukim pobjednicima su i Bruno Mars kao najbolji muški ritam i blues izvođač, te za najbolju ritam i blues pjesmu i album. Tu je i Cardi B, najbolja hip-hop pjevačica, koja ima i najbolju hip-hop pjesmu i album. A Sabrina Carpenter je dobila priznanje za album godine, za najboljeg ženskog pop izvođača i za najbolji pop album. Justin Bieber je pobjedom u kategoriji najboljeg muškog pop izvođača povećao za 19 AMA priznanja. Time se izjednačio sa pokojnim Kennyem Rogersom na drugom mjestu najnagrađivanijih muških umjetnika i postao živući muški izvođač sa najviše ovakvih priznanja. Inače, ljestvicu najboljih muških izvođača predvodi Michael Jackson sa 24 priznanja. Grupa 21 Pilots 4. je put, a 2. put zaredom, proglašena za najboljeg rock i alternativnog izvođača. Karol G je slavila u 2 kategorije. Njen Tropico Keta proglašen je za najbolji latino album, a dobila je i nagradu za izvanrednog međunarodnog umjetnika. 2 nagrade osvojila je i Šveđanka Zara Larsson za najbolju saradnju godine i za najbolji prodor albuma. U novoj kategoriji za najbolju retro pjesmu slavila je grupa Black Eyed Peas sa svojim hitom Rock That Body iz 2010. Svečanu 52. dodjelu American Music Awards vodila je Queen Latifah, a ceremonija je prenošena na CBS-u i streaming platformi Paramount Plus. Riječ je o najvećoj svjetskoj dodjeli nagrada o kojoj odlučuju fanovi, a koji je 1974. godine pokrenuo legendarni producent Dick Clark. Na kraju slušamo pjesmu Swim, koja je proglašena za numeru ljeta, a koju izvodi izvođač godine, grupa BTS.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počeo.

Na kanalu 24 Kitchen gledaoci imaju priliku da krenu na nesvakidašnje gastronomsko putovanje kroz zemlje Bliskog istoka u društvu jednog od najpoznatijih britanskih kulinarskih autora Nigela Slatera. Kroz hranu, mirise i recepte on nam otkriva čitavu kulturu ovog regiona, njegove tradicije, porodične običaje i način života ljudi koji vjekovima njeguju bogato kulinarsko nasljeđe. Tokom putovanja kroz Liban, Tursku i Iran, Slater obilazi pijace prepune začina i svježih namirnica, male porodične kuhinje i restorane u kojima se recepti prenose generacijama. Svaka epizoda donosi susrete sa lokalnim kuvarima, domaćinima i trgovcima, ali i priča o svakodnevnom životu ljudi kojima je hrana važan dio identiteta i porodične tradicije. Posebna pažnja posvećena je jednostavnim jelima pripremljenim od svježih sastojaka, mirisnom pirinču, pečenom povrću, domaćem hljebu, aromatičnim čorbama i desertima bogatim medom, orasima i začinima. Za razliku od klasičnih kulinarskih emisija, ovaj serijal odiše toplinom i intimnom atmosferom. Slater se predstavlja kao racionalni, radoznali putnik koji kroz razgovore i zajedničke obroke pokušava da razumije ljude i njihovu kulturu. Upravo zbog toga ova emisija ima i snažnu dokumentarnu i putopisnu notu, otkrivajući koliko hrana može da povezuje različite narode i običaje. Nigel Slater već decenijama važi za jednog od najuticajnijih britanskih gastronomskih autora. Rođen je 1958. godine, još od mladosti je pokazivao veliko interesovanje za kuvanje. Zanimljivo je da je u svojoj autobiografiji tvrdio da je koristio hranu da se takmiči sa svojom maćehom kako bi osvojio očevu pažnju. Njihova najveća bitka bila je oko pite od limuna, omiljene poslastice njegovog oca. Ona je odbila da otkrije svoj recept, pa je Slater pribjegao podmetanjima kako bi pokazao svoju verziju. Prebrojao bih ljuske u kanti da vidim koliko je jaja potrošila. Ulazio sam u kuhinju različito vrijeme kada sam znao da upravo pravi taj kolač. Profesionalnu karijeru započeo je radeći u restoranima i hotelima da bi kasnije postao poznat kao novinar i kolumnista uglednog lista Observer, gdje je godinama pisao o hrani i svakodnevnoj kuhinji. Publiku je osvojio jednostavnim pristupom kuvanju, insistirajući na sezonskim namirnicama, domaćim receptima i toplini porodične trpeze. Autori velikog broja bestsellera o gastronomiji, među kojima se posebno izdvajaju knjige Real Fast Food, The Kitchen Diaries i autobiografsko djelo Toast, koje je doživjelo i uspješnu filmsku adaptaciju. Ovaj film inače prikazuje njegovu ljubav prema hrani, djetinjstvo, porodične odnose. Slater je to nazvao najintimnijim memoarima koje je bilo koja osoba koja se bavi hranom ikada napisala. Knjiga je inače objavljena u Velikoj Britaniji u oktobru 2004. godine i vrlo brzo je postala bestseller. Tokom televizijske karijere vodio je više popularnih emisija poput Simple Suppers, Dish of the Day i Eating Together, a publika ga posebno cijeni zbog smirenog i iskrenog načina pripovjedanja bez spektakla i nametljive televizijske dinamike. Serijal Nigel Slater, Bliski istok, zato nije namijenjen samo ljubiteljima kuvanja, već svima koji vole putovanja, kulturu i priče o ljudima. Kroz mirise cimeta, kardimuma, nane i pečenog hljeba, gledalci upoznaju jedan svijet prepun boja, emocija i tradicije, viđen očima čovjeka koji vjeruje da se najbolje uspomene stvaraju upravo za stolom.

Na platformi Eurovision Song Contestu odjeljku A Little Bit svake godine objavljaju se obrade takmičarskih pjesama za tekuću godinu. Tako je bilo i ovoga puta. Mi smo odabrali nekoliko najzanimljivijih verzija koje su izvođači uradili za svoje takmičarske numere. Krećemo sa australskom superzvijezdom Deltom Goodren, koja je svoju power baladu Eclipse ubrzala, a Satoshi iz Moldavije je svoju navijačku pjesmu podigao na nivo klubske numere.

Eva Maria iz Luksemburga, koja ima i slovenačke korijene, svoju pjesmu Mother Nature izvela je uživo u folk izdanju. A Maltežanin Aidan je svoju pjesmu Bella također izveo uživo, ali uz vatromet. 1, 2, 3, 4.

Superstar Senhit je istoimenu disco numeru ovoga puta izvela u akustičnoj verziji, baš kao i šveđanka Felicija koja je predstavila novu stranu pjesme My System, a Tvara iz Latvije je pjesmu Ena zadržala u istom ritmu, samo u akustičnoj obradi.

0: Toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Zabavni muzički program Radio Kotora, subotom
1: od 10:30. Boka u mom srcu.
3: U mom srcu.
4: U 14. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
2: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
1: U 19:30
5: zrnca mudrosti.
2: Nedjeljom u 11:30
6: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
7: Jao, glupogli predlog.
2: U 14
5: čuvari snasna.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno muzički program Radio Kotora.

Mali oglasi Radio Kotora. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane u Dobroti Green Story. Kontakt telefon 068-123-678, 068-123-678. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Kontakt telefon 067-626-947. Informacije na broj telefona 067-626-947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. Mail niksentrade@tcom.me. Kontakt telefon 069-317-653. Vjendir Dynamic Company Limited d.o. iz Kotora obavještava potreban rukovalac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Donje Krivošije, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donjim Krivošijama, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. Vjendir Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail wrdynamic@gmail.com. Telefon 068-819-514. 068-819-514. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalno@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice. Košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367. Informacije na broj telefona 067-014-367. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 kvadrata, livada 122 kvadratna metra, pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-330-843, 069-238-486 i 032-330-843.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: I kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: News. Novosti iz muzike.

Crnogorski band Neonoen novi je izvođač na ovogodišnjem festivalu Rockstrikcija, koji će se održati od 3. do 5. jula na Veruši. Band Neonoen nastupit će poslednje večeri festivala, dok su među novim imenima ovogodišnjeg izdanja i bendovi Crni Blues, Scheisse Bitter Lemon, koji će publika čuti 3. jula. Tokom tri festivalska dana na više bina smjenjivaće se brojni izvođači iz Crne Gore i regiona, među kojima su i JJ Okoča, Gorostas, Skoveče, Mile Kekin, Zoster, Elemental, Party Breakers, Edo Majka, Artan Lili i mnogi drugi. Ulaznice za Rockstrikciju su u prodaji. Trodnevna karta iznosi 25 eura, a paket sa kampom 30. Za one koji planiraju dolazak na pojedinačne večeri, ulaznice za prvo večer dostupne su po cijeni od 10 eura, dok su one za subotu i nedjelju po 15 eura.

0: Montenegro Top 5.
1: Posljednje majsko izdanje liste Montenegro Top 5 ima promjene na svim pozicijama osim na jednoj. Da li je to broj 1, ostaje da se vidi. Na petom mjestu je sada u padu sa četvrtog Mlade Nikčević i numera Kosi ti. Na četvrtom je prošlo nedeljni novitet pjesma muzičar Amater i Rotko Stewart, bio je peti. Na trećem mjestu u padu sa drugog Tamara Živković i naša ovogodišnja eurovizijska numera Nova Zora. A na drugom mjestu je sada u skoku sa trećeg Luka Radović i Haos. Jedini koji je zadržao isto mjesto u odnosu na proteklu sedmicu je Zeko sa pjesmom Volio bih sa njegovog novog nosača zvuka Džep sa tajnama 2.

I ovog tjedna donosimo vam pregled novih pjesama koje će obilježiti CMC festival drugog vikenda u lipnju. Uz dobro poznata i legendarna imena, na vodičku pozornicu stižu i izvođači koji kroz svoje pjesme spajaju dalmatinski šarm i slavonsku energiju, ali i glazbenici kojima će ovo biti prvi nastup na CMC festivalu.

0: Na pozornicu CMC festivala Vodica stiže Ivana Kovač i to s jednom posebnom pjesmom. Vodička publika imaće priliku čuti kako zvuči veliki hit Miše Kovača Malo mi je jedan život s tobom u Ivaninoj verziji.
1: Ja vidim po ljudima da oni to traže, ali nekako kad ti nisi unutra sređen po tom pitanju, onda ne. Sad sam se sredila unutra po tom pitanju i Malo mi je jedan život s tobom je u stvari najava albuma Ivana Pivačaču.
0: Iako je kroz godine već znala pjevati očeve pjesme, ovo će biti prvi put da jednu od njih izvodi na velikoj festivalskoj pozornici i to upravo pred publikom CMC festivala.
1: Ja uvijek kažem meni da sam volila taj festival jer onako otpivaš svoje i onda se družiš sa ljudima i to mi najdraži dio svega.
0: Emocija, obiteljska povezanost i bezvremenski hit, sve je spremno za emotivnu izvedbu koja će sigurno dirnuti publiku u Vodicama.
1: Al poanta svega je da pisma bilo koja kogoda čovjek snima, da stvori, dati neku emociju, da nešto napravi u tebi, da nešto pokrene u tebi. To je meni poanta pisma. Da stvori neku emociju, ja se uvijek nadam da je to dobra emocija, da nije nikakva negativna. I jer jedna pisma koja ima dobru poruku, koja je, može puno napraviti jednom čovjeku. Puno, baš puno.

0: Posebnu glazbenu priču na ovogodišnji CMC festival donose Johnny Gitara i Krunoslav Dražić. Njihova suradnja spaja Dalmaciju i Slavoniju kroz pjesmu prožitu emocijama, tamburaškim prizvukom i mediteranskim ugođajem.
1: Pjesma Tri hrvatske ravnice je napisana jednom lijepom domoljubnom izrečaju. Mi Dalmatinci koji smo u davna vremena išli prema ravnom Slavoniji trbukom za kruhom, ostavili smo veliki trag i veliku uzajamnu ljubav i povezanost. Ja sam na tom tragu napisanu krasnu pismu, a posao mi je drago što surađujem s mojim Krunom Dražićem, velikom dušom slavonskom, koji je, eto tako, jedan od razloga da sam ja takvu pismu i napisao.
2: Ja sam odsvirao tambure na pjesmi da dobijemo prizvuk i Slavonije, jer evo, pjesma govori o Dalmaciji Slavoniji i povezana je tom poviješću, obzirom da su davno trbuhom za kruhom, nažalost, ljudi iz Dalmacije dolazili k nama u Slavoniju. Tako da evo, pjesma govori o tim vremenima i nadam se da će se ljudima svidjeti.
0: Baš taj susret različitih glazbenih izričaja njihov nastup čini posebnim i upečatljivim, a pjesmu Dvi hrvatske ravnice idealnom za veliku festivalsku pozornicu.
2: Evo, tih 22 godine traje naše poznanstvo i prijateljstvo i možda se ne vidimo često, ali se često čujemo i podržavamo jedan drugoga u svemu što radimo, tako da se baš iznimno veseli da ćemo se ove godine na CMC festivalu baš podružiti onako prijateljski i iskreno otpjevati tu pjesmu za sve vas.
0: Vodice će im ove godine donijeti spoj mora, glazbe i publike, koja svake godine stvara nezaboravnu atmosferu.
1: Ja sam isto dite Dalmacije, dite Juga i čutim tako i to more i to sunce i to sve što Vodice imaju. I uvijek kad dođem u Vodice osjećam se prekrasno. Cijela naša Dalmacija lipa, cijela naša Hrvatska je lipa. Ja samo mogu Vodičanima poručiti da ih puno volim.
0: Publiku očekuje pjesma koja donosi toplinu, nostalgiju i pravi ljetni festivalski ugođaj.

0: Na vodičku pozornicu vraća se i Mile Perkov, kojem festivalski nastupi nisu nepoznanica. Svojim prepoznatljivim stilom i energijom već je osvojio publiku, a ove godine donosi štiklice na Haj Haj, pjesmu koja će se lagano pjevati u glas.
1: Spana sala z jedne vesele već, z jedne zafrkancije, z jednog casual razgovora u biti. Bila za frekancija sa nekom kolegicom, između kolega, voda je pukla potpetica na štikli i onda je odala bez pet na prstima. I onda štiklica na haj, haj, da sve bude naj, ne vidi što je pukla pet. Tako pismo ja sam.
0: CMC festival za Milu uvijek nosi posebnu emociju jer upravo u Vodicama njegove pjesme dobivaju dodatnu povezanost s publikom.
1: U Vodicama se ima šta vidjeti, u Vodicama se ima šta doživit. Dođite, okupajte se, pojite, popijte, zapivajte sa svima nama jer to je čar ovog festivala.
0: Njegov nastup donijet će dozu dobre atmosfere i mediteranskog šarma po kojem je već dobro poznat festivalskoj publici.
1: Kaj svaki puta, ovo je dobra atmosfera, dobra zafrkancija i na kraju dobra fešta.

0: Na CMC festival u Vodice prvi put stiže Zlatan Karić. Njegova pjesma Nisi više moja donosi ples i vedriji ton, ali u sebi krije emotivnu priču.
1: Nisi više moja je pjesma nastala prije, ne znam, nekih godinu dana od prilike i sigurno je jedna pjesma koja je otkinuta od mog srca i duše i koja govori naravno o ljubavi, o tako nekim lijepim momentima koji su mi se desili u životu i drago mi je što sam uspio tu pjesmu napraviti u ovom jednom vibe-u house muzike, odnosno malo ovako funk groove-a.
0: Nastup na festivalu i pred vodičkom publikom za Zlatana predstavlja poseban trenutak.
1: Zahvalan sam što sam uspio da uradim tu pjesmu do kraja i da je evo, sad prezentujem na vašem festivalu CMC i to mi je stvarno nešto čemu se istinski radujem.
0: Ljetna atmosfera i prvi izlazak na veliku festivalsku pozornicu zasigurno će dodatno obilježiti njegov boravak u Vodicama.
1: Nadam se da ćemo se dobro družiti, da ćemo se lijepo zabavljati i da će to biti festival plesa, ljubavi, radosti, nekih dobrih vibracija.

0: Ove godine na CMC festivalu u Vodicama bit će prava fešta jer se slavi 18. rođendan, a naši izvođači su se prisjetili svog 18.
1: Drago mi je da ste uspjeli da dođete do punoljetstva, do vaše 18. godine i nadam se da ćete još 118 godina da radite ovaj festival. I ono što bi vam poželio je puno sreće, uspjeha svima vama.
2: 18 godina, pa bravo, punoljetni ste, čestitam, što možete položiti bozači. Moje 18 je rođena, ne, to nije za javnost. Ne. Bilo je burno, bilo je stvarno burno.
3: Pa se sjećam 18. rođendana i nisam siguran, ali se sjećam dobro moga 16. rođendana. Mi u Delnici imamo jednu tradiciju kad peštamo po starim konobama. Onda nam bukara kruži crno vino, a to crno vino je vrlo opasno. Piješ ga kad si miran, prijezan si, ali kad se dragi digneš, onda ti se cijeli svijet vrti.
4: Davno je to već prilično davno bilo, ali naravno sjećam se da smo ga dočekali sa pjesmom, sa veseljem do ranih jutarnjih sati. Tako evo ovim putem CMC festivalu čestitam 18. rođendan punoljetni, želimo još puno godina uspješnoga postojanja i rada i ne sumnjam da ćemo ove godine dostojno obilježiti taj 18. rođendan i da ćemo se svi skupa lijepo proveseliti dolje uz pjesmu.
0: Veliki rođendan treba se dobro proslaviti, pa su nam otkrili kakvu zabavu očekuju.
2: Pa znaš šta, ja mislim da bi trebalo biti puno radosti. Znači, ne govorim o divljanju, o pijanju, govorim baš o radosti. Znaš, ona istinska radost da bude prisutna među ljudima, da su ljudi radosni što su uopće živi, što dišu, što su u novom danu i čeka ih lijep život i samim tim da radost izlazi iz njih.
3: Pa mislim da CNC Croatia Records radi sjajne stvari, da su im fešte izvanredne, festival izvanredan. Moj veliki ponos i čast je da sam na CNC festival ove godine kao i lani i da ću se družiti sa mojim kolegama, mojim prijateljima davnih dana i sada. Sve vas puno pozdravljam. Fešta ćemo mi i ove godine na 18. rođendan prva liga.
0: Na CMC festivalu bit će kao i uvijek odlična zabava. Stoga ovog lipnja u Vodicama očekujemo sve ljubitelje domaće glazbe i dobrih partija.

Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Welcome to the

0: samo kijuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: i realne neke ciljeve. Ljudi mogu kratko vreme da imaju neki tvrdi režim i na duže staze, to je neodrživo. I upravo naš organizam to doživljava, ako recimo imate veliki...
1: Kao stres?
0: Da. Pogotovo kod osoba koji imaju veliki višak u težini, organizam doživljava kao stres i sve će da uradi, da taj metabolizam što bude mirniji, on čeka kad će to da prestane. I zato se javlja taj jojo efekat i onda se vraća težina. Šta je problem? Vraća veću količinu masnog tkiva i u tim ciklusima kad stalno gubi, pa vraća više masnog tkiva, postaje sve veća disproporcija između mišićnog i masnog tkiva i sve su veći metabolički problemi.
2: Specijalistkinja higijene doktorka Zorica Đorđević, šefica odsjeka za planiranje ishrane u specijalističkoj ambulanti za poremeća ishrane u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, danas je bila naša gošća. Nastavljamo razgovor za 7 dana, a sa našom gošćom pričat ćemo o poremećajima u ishrani. Ja sam Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naš program.
3: Nedeljni razgovor Radio Kotora.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Monika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the

Radio Kotor, emisija Multikultura. Svake posljednje nedjelje u mjesecu od 15:30.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled. Pratite info pregled za nedjelju 31. maj 2026. Ministar pomorstva i koordinator radom Ministarstva saobraćaja Filip Radulović saopštio da se sve četiri trake bulevara Tivat Jaz nalaze pod dva sloja asfalta i to je ono što je građanima obećao još u februaru. Budućnost Luke Kotor kao firme je u kupovini dijela lučke infrastrukture van veriga, da tamo veže određen broj kruzera čiji će putnici tenderima dolaziti do Kotora. To je za Radio Kotor kazao predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić na pitanje o budućnosti kruzing turizma u svjetlu inicijative da se ovim plovilima zabrani dolazak u Kotor.
2: Ima stvari u koje ne vjerujem. Jedna od stvari u koje ne vjerujem je luka bez broda. Meni je to neshvatljivo. Zaista neshvatljiva stvar. Druga stvar u koju ne vjerujem u to da jedan grad se pretvori u muzejsku postavku. U to ne vjerujem, ja vjerujem samo u gradove koji žive. Da bi neki grad živio, u tom gradu ljudi moraju da imaju mogućnost da rade i zarade dovoljno za sebe i svoju porodicu i da stvore svoj život. Da bi zaradio neko, mora da postoji neka privredna aktivnost od koje zarađuje. Ukoliko neko ima ideju na koji način, gdje i kako mi kao Kotor da turizam zamijenimo nekom drugom privrednom granom koja će donositi novac ovom gradu, sa velikom radošću ću da čujem tu ideju i ako je mogu sprovesti. Samo neka neko kaže kako. Znate, ovo su stotine miliona eura koje uđu ne u grad, nego u gradsku privredu. Kod trgovca suvenirima, onog što prodaje palačinku, onog što prodaje sendvič, onog što drži kafanu, onog što vozi taksi, pa onda on možda plati ovoga koji čisti, koji pere, koji svira, koji kuva. To je ekonomija jednog grada. I to je stotinu miliona eura, recimo sad kao primjer, stotinu miliona eura stranog novca koji uđe kod nas. To su ekonomskoj teoriji naziva lažni izvoz. Mi ovdje pričamo, sada smo pričali o toj na skupštini, rekom, i toj konferenciji. Mi ovdje sad pričamo, gužva je, turizam, turisti, pričali smo prije o kanalizaciji. I kaže kako je nekad bilo. Nekad je bilo ljepše zato što ljudi koji pričaju o tome su bili mlađi. Zbog toga je bilo ljepše. Prije, ne znam, ajde da kažem, prije 50 godina. U ovom gradu industrijska postrojenja nalazila u škaljarima i u 3:30 popodne ispuštala otpadne vode u more. To je to ljepše. Jeste, ljudi su tada radili u fabrikama. I zbog toga su svi trpjeli fabrike i mislili da je to skroz u redu zato što su od toga ostvarivali prihode. Danas to ne postoji. Danas nemamo ispuštanja otpadnih voda iz industrije u more, ali šta imamo? Imamo gužvu. Ali od te gužve živimo. Mi u ovom trenutku nemamo privrednu alternativu. Ona ne postoji. Imate priču, smanjen je broj kruzera u Veneciji, smanjen je broj kruzera u Barceloni, smanjen je broj kruzera u Dubrovniku. Ajde da to razjasnimo. Dubrovnik ima dvije lučke uprave. Kada je napravio onaj, jeli na Gružu ili kako se već zove, tamo je moglo da stane 8 kruzera. I oni su primali tamo 8 kruzera dnevno plus 2-3 u Sidrena. To je kolaps bio. I oni su imali po 800 kruzera godišnje. 850 kruzera godišnje. I onda su napravili studiju, sad nemaju 850, nego imaju 560. 560, zašto? Zato što vamo više ne puštaju da se veže 8 kruzera istovremeno, nego 4. To vam je cijela filozofija. I koliko moraju dugo ostati i kad mogu idu. I to je cijela filozofija. Nema, to odgovorno tvrdim. Venecija, Dubrovnik, Barcelona, evo, pošto su, da Bog da mi budemo kad ta tri grada, pošto se stalno upoređujemo sa njim, ja bih volio, ali evo, uzmite, Dubrovnik, Veneciju i Barcelona. Oni su donijeli pravila o tome kako se kruzer veže, gdje se veže i koliko stoji. I nađite mi da su oni odbili jedan kruzer da dođe. Samo su rekli, ok, ovdje mogu 4 kruzera sada da se vežu istovremeno i 2 na Sidro da budu. To je 6 kruzera istovremeno. Neki dan su imali tu sliku gdje su bila 4 kruzera u zalivu i onda je ta fotografija obilazila internet sa pričom, jao, katastrofa. Ok, ja samo se ne slažem sa tim. Ja vjerujem da je budućnost Luke Kotor kao firme u tome da kupi dio lučke infrastrukture van veriga i da tamo veže dio kruzera i da ih dovodi tender brodovima goste. Ja vjerujem da je to budućnost, ali to nije sutra, to je 3 ili 5 godina. To jeste budućnost Luke Kotor. Ali ne vjerujem da bi građani Kotora voljeli da se naš turizam ugasi. Ja u to naprosto ne vjerujem. A volio bih, ponavljam, da neko da alternativu. Alternativa će biti, i to kao papagaj pričam, evo 10 godina, alternativa će biti kada se napravi fjord bivši, kada se napravi urč bivši, pa vi onda ćete imati malo drugačiji turizam u gradu. Do tada vi ga nemate. Koji je broj hotelskih soba i hotelskih kapaciteta i noćenja u Dubrovniku? Pa to su hiljade i hiljade. I oni pored hiljade i hiljade takvih kapaciteta, pored onih ogromnih hotela koji imaju Rixos, Valamar i da ih ne nabrajam sve redom, i dalje imaju 550-600 kruzera godišnje. Pa nisu ni oni ludi zašto primaju te ljude. Primaju zato što to donosi zaradu tom stanovništvu, tvojoj privredi, a posredno i gradu i državi.
1: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje sa ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom u prostorijama Stari Mlin u mjesnoj zajednici Lastva Grbaljska održana je javna tribina pod nazivom Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, ispratila Mihaela Moškov.
3: Tribini su prisustvovali predstavnici lokalne uprave, nadležnih službi i komunalnih preduzeća, kao i građani koji su iznijeli probleme i sugestije u vezi sa stanjem životne sredine u svojim zajednicama. U ime Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine prisutnima se obratila sekretarka Bojana Petković.
4: Ovdje su naše kolege iz NVO Ekocentar Delfin. Oni nama pomažu da uradimo nacrt dokumenta, znači podatke za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine, i mi to radimo na način da se maksimalno uključi zajednica i da sa svim mjesnim zajednicama organizujemo ovakve sastanke da biste vi imali priliku da iznesete probleme sa terena i da mi po mogućnosti njih unesemo u plan, ako su oni predmet tog plana, i ako mogu da se riješe u planskom periodu u narednih 4 godine.
3: Predstavnica Ekocentra Delfin Ljilja Radunović detaljnije je govorila o značaju ovog dokumenta, podsjetivši da je prethodni lokalni plan zaštite životne sredine za opštinu Kotor rađen za period od 2019. do 2023. godine.
5: Vrlo nam je važno ovo da se susretnemo sa svim građanima u svim mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Kotor za ovaj period do kraja septembra mjeseca, do kada ćemo raditi na prikupljanju i obradi podataka koji će biti relevantni za novi predlog lokalnog plana zaštite životne sredine. Jer, kako je Bojana rekla, vaše učešće u kreiranju takvih politika, posebno kada je u pitanju zaštite životne sredine, je presudno važna, jer vi najbolje znate šta su problemi u vašoj lokalnoj zajednici.
3: Zamjenik predsjednika mjesne zajednice Lastva Grbaljska Dragan Orlović ukazuje na više problema sa kojima se susreću.
6: Mi u Lastvi imamo problem sa vodosnabdjevanjem. Vodosnabdjevanje u naše selo održava mjesna zajednica. Volonterski. Imamo seoski vodovod. Seoski vodovod imamo koji, ne znam koliko to vi znate iz opštine. Taj seoski vodovod svaki dan sve više ljudi opskrbljuje sa vodom. A naši su izvori sve manje izdašni, znate zbog kojih razloga ekologije, odnosno promjene klime i sve većih temperatura. Imali smo nekih skromnih zahtjeva koji su cirka bili par hiljada eura i ni to nismo dobili. Od doglasnih tabli pa ne da kažem ništa dalje.
3: Posebno je upozorio na stanje rijeke Drenovštice, koja je zarasla, sužena i djelimično uzurpirana, zbog čega postoji opasnost od poplava pri većim kišama. Kao veliki problem naveo je i prekomjernu gradnju bez odgovarajuće infrastrukture, uz zaključak da infrastruktura mora prethoditi urbanizaciji. Također je istaknuto da zaleđe Lastve ima veliki potencijal za razvoj etno i seoskog turizma, ali da je potrebna planska dokumentacija kako bi se prostor pravilno valorizovao. Skrenuta je pažnja i na problem građevinskog otpada uz magistralu, kao i na potrebu izrade plana zaštite od požara za brdski dio mjesne zajednice, s obzirom na udaljenost vatrogasnih i policijskih službi. Mještanin i bivši predsjednik mjesne zajednice Labud Mihović podsjetio je da je objekat Stari Mlin, koji je u vlasništvu opštine, obnovljen trudom mještana. Izrazio je nezadovoljstvo zbog problema priključenja na regionalni vodovod preko vodovoda Kotor, navodeći da će mještani, ukoliko bude potrebno, rješenje tražiti preko opštine Budva. Također je kritikovao postavljanje konvertorskog postrojenja dalekovoda u mjestu poznatom kao Blato, smatrajući da tu ugrožava životnu sredinu Lastvete, predložio formiranje zelene barijere prema naselju, a mještani su dodatno tražili redovno održavanje atmosferskih kanala, posebno jednog trenutno natkrivenog kanala koji predstavlja problem. Za pojedine probleme građanima su dati i konkretni savjeti o načinima podnošenja prijava i obraćanja nadležnim institucijama, dok su sve sugestije evidentirane te otišle na daljnju proceduru.
1: Uz zvuke gradske muzike Kotor, osmijehe, aplauze i poglede svojih najbližih, kotorski maturanti juče su obilježili završetak jednog od najljepših životnih razdoblja. Maturski defile, koji je započeo na gradskoj rivi, okupio generaciju mladih ljudi spremnih da zatvore vrata srednjoškolskog obrazovanja i zakorače u novo životno poglavlje. Prva tematska ambulanta u okviru aktivnosti Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama pod nazivom Gojaznosti i kardiovaskularne bolesti održane u Kliničko-bolničkom centru Kotor, a građani su imali priliku da kroz individualne razgovore i preglede dobiju stručne savjete o rizicima i komplikacijama povezanim sa gojaznošću. Tematske ambulante vodi doktorka Nevenka Bećir, specijalistkinja sa kojom je razgovarala Mihajla Moškov.
7: Možete li nam objasniti što su u stvari tematske ambulante koje će se održavati danas kao i naredna tri četvrtka?
8: Tematske ambulante su novina na našem prostoru, predložene od strane ministarstva i bit će sprovođene naredne četiri nedelje u opštoj bolnici, to jeste u KBC Kotor, naredna četiri četvrtka, a možda bude, znači ukoliko bude zainteresovanih i ukoliko bude dovoljan broj pacijenata i narednih mjeseci neka, da kažem, dodatna ambulanta u istu svrhu održana. To su ambulante koje su više posvećene prevenciji. Prevenciji i radnom prepoznavanju, da kažem, bolesnika, pacijenata koji su u riziku od određenih bolesti. Ovaj put ćemo se najviše baviti popularnom temom, gojaznošću i bolestima povezanim sa gojaznostima. Prva ambulanta je povezana sa kardiovaskularnim bolestima koje su često idu zajedno sa gojaznošću, naredna predijabetesu, metaboličkom sindromu i dijabetesu. Zatim ćemo imati ambulantu koja je povezana posebno interesantno, da kažem, ženama, reproduktivnom zdravlju. I posljednja će biti u vezi sa osteoporozom, bolestima i paraštitaste žlezde. Tu ćemo se dotaći također gojaznosti, ali da kažem i nekih drugih poremećaja koje su u vezi sa osobenim koštanim metabolizmom. Tako da dve izabrani lekari će moći da prepoznaju svoje pacijente koji su u riziku od navedenih stanja. Znači, otvorena vrata taj dan na nivou, znači KBC Kotor, da vidimo šta im je zaista potrebno i šta trebamo dalje dijagnostike uraditi.
7: Znači, to ne mora ići samo preko izabranog, mogu doći samo inicijativno.
8: Mogu se, jest, informisati, znači glavna sestra je dala informaciju i preko Radio Kotor, već i preko glavnih sestara izabranih doktora zdravlja. S tim da je došlo možda do nesporazuma, pošto same tematske ambulante su na početku svaćene više kao predavanje,
7: teorija.
8: Više kao teorija, nego kao aktivno, znači kao pregledi. Što je mnogo korisnije pacijentu svakako. Znači imat ćemo jedan na jedan, da kažem, pristup i svakom pacijentu ćemo pristupiti individualno. Da kažem, možemo ih više poistovjetiti sa savjetovalištima na nivou doma zdravlja, s tim da ova, da kažem, za razliku savjetovališta, ovdje će imati specijalistički, to je subspecijalistički pregled i bit će konkretno upućeni na dalje pretrage, dati savjeti potrebni, eto da kažem, na taj način ćemo uštediti na vremenu i samim tim motivisati pacijente.
7: Dakle, možemo reći ovo kao neki pilot projekat, yes. I ako se pokaže veliko interesovanje i potreba, ovo će i nastaviti.
8: I nastaviti.
7: Hvala puno.
8: Hvala vama. A sad smo razjasnili da smo zainteresovali građane i izabrane doktore.
1: U Kotoru je održan jubilarni peti CIM forum, regionalna platforma koja već godinama okuplja umjetnike, komunikatore, stvaraoce, predstavnike kreativnih industrija i publiku željnu novih ideja, dijaloga i savremenog kulturnog izraza. Ovogodišnje izdanje realizovano je pod sloganom Alhemija stvaranja, čarobnjaci svojih profesija, a svečano je otvoreno na pjaci od kina. Prisutnima su se obratili organizatori i osnivači foruma Kristina Nina Gačević i Branimir Žugić, zahvalivši se svima koji su tokom proteklih 5 godina bili dio CIM priče, ističući da je ideja od same konferencije prerasla u mnogo širi koncept.
9: Krenuli smo od konferencije, postali festival, platforma, uglavnom jedno pravo mjesto kreativnosti, druženja i spajanja.
1: Kristina Gačević se zahvalila saradnicima, partnerima i lokalnoj zajednici koja podržava realizaciju događaja.
10: A meni ovo sve jako emotivno kad znam koliko smo truda, rada uložili u sve ovo. Ima jedan divan stih koji jako volim, a on ide ovako. Noćas se moje čelo žari, noćas se moje vjeđe pote i moje oči san ozari, umrijet ću noćas od ljepote.
1: Prisutne pozdravi predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji istakao da CIM forum vraća gradu njegovu izvornu ideju stvaranja i povezivanja ljudi. Dodaje da o kreativnim industrijama možda zna manje od samih učesnika foruma, ali da dobro pozne značaj ljudi koji ulažu sebe u stvaranje prostora za kulturu i dijalog.
11: I znam da su Nina i Bane uložili cijele sebe u ovaj projekat u CIM i da je CIM postao mjesto koje svake godine na nekoliko dana grad Kotor povrati svoje izvorne ideje. Ideji stvaranja, ideji razmjene ideja, ideji spajanja ljudi, što je najbitnije. Nije to uvijek najbolji posao, nije to uvijek najlakši posao, ali uvijek najznačajniji posao.
1: Predstavnik Ministarstva kulture i medija Crne Gore i direktor direktorata za razvoj kreativnih industrija Marko Gošović ocjenjuje da je CIM forum tokom 5 godina prerastao u najznačajniji festival kreativnih industrija u Crnoj Gori.
12: Počeo od 21. godine do danas, kroz ministarstvo je ukupno podržano 210 projekata sa skoro 1,5 milijuna eura. Ovi podaci se doći o tome da kreativni naboj i potreba za podrškom u Crnoj Gori kontinuirano rastu.
1: Direktorica kulturnog centra Nikola Đurković i Radmila Beća Radulović ocijenila je da CIM forum predstavlja važan prostor slobodne misli.
13: Zato CIM forum nije samo događaj, već je potvrda da postoje ljudi koji ne odustaju od umjetnosti, od kulture, od znanja i potrebe da gradimo humanije i otvorenije društvo.
1: U ime Crnogorskog telekoma prisutnima se obratio direktor sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju Dušan Banović, koji je govorio o odnosu tehnologije i kreativnih industrija.
14: Nove tehnologije i treba prihvatiti samo kao alat koji nam omogućava da naše kreativne ideje na brži i lakši način ugledaju svjetlo dana.
1: Prisutnima se obratio i dekan Fakulteta dramskih umjetnosti Edin Jašarević, koji je poručio da CIM forum predstavlja važnu adresu za sve koji pripadaju kreativnoj ekonomiji i kreativnoj zajednici regiona. Nakon ceremonije otvaranja publika imala priliku da uživa u koncertu kultnog benda Zabranjeno pušenje, čime je zvanično počeo ovogodišnji program CIM foruma. CIM Forum 2026. realizuje se od 28. do 31. maja uz pokroviteljstvo opštine Kotor, turističke organizacije Kotor i Centra za kulturu Nikola Đurković uz podršku brojnih domaćih i međunarodnih partnera. U Dobroti je juče svečano otvorena izložba najnovijih radova škole Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba. Događaj upriličen pred crkvom Svetog Mateja u okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja. Učesnice poslednjeg ciklusa koje traje od oktobra prošle do aprila ove godine bile su Jovana Božović, Dragana Popović-Drašković, Ida Ferdinandi, Svetlana Ivanovskaja, Tatjana Sužnjević i Ljiljana Matković. Potvrde učesnicama da su stekle osnovna praktična znanja o vještini izrade Dobrotske čipke uručile su direktorka opštinske javne ustanove muzeji Dušica Ivetić i profesorica Nada Radović. Svečana dodjela nagrada osvojenih na međunarodnom konkursu za italijanski jezik za učenike osnovnih i srednjih škola upriličena je juče u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Organizator takmičenja za Crnu Goru je Unija zajednici Italijana Crne Gore. Na konkursu koji inicira mailing list History iz Italije učestvuju učenici škola na istočnoj obali Jadrane i to škola u Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Direktor festivala Stevan Fedi ispred nevladine organizacije Ad Infinitum spremno dočekuje junsko izdanje manifestacija Katero Junior i Katero Teen u Kotoru. Stevane, pred nama su festivalski dani i večeri. Kako da najavimo ovogodišnje izdanje festivala?
15: Od 3. do 8. juna Kotor očekuje nekoliko dana zaista intenzivne festivalske atmosfere, susreta muzike, djece, mladih izvođača i međunarodnih delegacija. Tokom tih dana biće realizovan cijeli niz festivalskih aktivnosti, dolazak delegacija, snimanje i predstavljanje učesnika, obilazak starog grada Kotora uz vodiče, zvanične preskonferencije, ceremonijalni žlijeb, krstarenje Bokokotorskim zalivom, tehničke probe i naravno na kraju dvije završne festivalske večeri. Katar Junior će, da naglasim, biti održan u Maximus, u našoj diskoteci Maximus, kao prostoru koji nekako i prirodno odgovara energiji mladih izvođača, savremenijem koncertnom izrazu i atmosferi koju taj festival nosi, dok će Katar Junior biti održan u sali kulturnog centra Nikola Đurković, gdje njegova dječja svečanija i scenska dimenzija dolazi do potpunog izražaja. Naš cilj je da Kotor tih dana ne bude samo domaćin muzičkih programa, već prostor susreta, prijateljstva, kulture i razmjene. Jer kada djeca i mladi iz različitih zemalja dođu u naš grad, to više nije samo takmičenje, to postaje iskustvo koje se pamti.
1: Program koji slijedi u Kotoru, gradu pod zaštitom UNESCO-a, povezuje istorijsku baštinu sa savremenom televizijskom produkcijom i modernim scenskim izrazom.
15: Kotor ima privilegiju, ali i odgovornost da svoju istorijsku i kulturnu baštinu ne čuva samo kao sliku prošlosti, već da je povezuje sa savremenim stvaralaštvom. Upravo tu vidimo posebnu vrijednost naših festivala. Mi želimo da djeca i mladi nastupaju u gradu koji ima dušu, istoriju, identitet, ali da taj nastup bude oblikovan kroz savremenu televizijsku produkciju, moderni scenski izraz, pažljivo osmišljene najave, vizualni identitet i naravno profesionalni odnos prema svakom učesniku. Na taj način Kotor ne predstavljamo samo kao lijepu razglednicu, već kao živ kulturni prostor. Grad postaje scena, ali i poruka da tradicije i savremen izraz mogu da idu zajedno, naročito kada su u centru djeca, muzike i stvaralaštva. Zato nam je važan i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti Kotora, koji će biti realizovan uz licencirane vodiče, uz podršku turističke organizacije Kotor. Želimo da učesnici i delegacije ne dođu samo na scenu, nego da zaista osjete grad, njegovu istoriju,